0: 我们这边是一个岛的国家，就是爱尔兰的，全部海边嘛，那边才代表，就是沙西米，比较新鲜的东西用来做。然后我们的技术也比较简单，加一点盐、酱油啊，很简单，吃菜的基本的味道，变成就是日本料理。就是中国料理是不一样，就是火力啊、油啊，还有调味料，特别就是我们四川料理啊，一菜一个，白菜白味。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
2: まあ、健太郎様の、気温は明るいですよね。すごい明るいし、そういう意味でみんなにこう好かれるタイプだから、そこら辺は俺もちょっと勉強しなきゃいけないかなと思ってます。はい。ではこう四川料理をこう引き継いでいかなきゃいけないのかなってそういう強い気持ちがあって、そうだったらもう一度こう本場に行って勉強してこようっていう、やっぱそういうこう料理に対するその思いと、それから四川料理をずっとこう永遠に続ける、四川料理を四川飯店で店を。
3: I like Chef Kentaro's cuisine very, very much. His cuisine is based on a three generation of Sichuan cuisine, from grandfather to father to Kentaro. So tradition is there. He always brings something new to it. So it's a great thing.
4: I asked Kentaro, why do you want to be famous? He said, I'm just very famous.我爷爷做给我饭，我们吃的饭非常好吃。我爸爸在电视上那个帅，那个酷，我也是非常羡慕。这个事业能给人满意，能给人愉快，能给人幸福，还。

0: ません、3番のヘイゼルーカーまで記者でお願いします。
1: はい、
2: 每个菜很重要，但是麻婆豆腐是我们是张饭店、西盛饭店里面最重要、最代表的菜嘛，好像一个收入一样。
3: 第一次吃四川料理还。

ぱどの世界でもそうだと思うんですけども、やっぱその自分が偉大な父を持つということはやっぱ本人にとって非常にプレッシャーだと思うんですよ。でもそれいずれは超えていかなきゃいけないんで

0: そんなキッチンスタジアムと決別する今日、私は最後の大仕事を遂行することにしたのだ。それは最強鉄人決定戦。
1: 九十年代是没有网络，所以那个时候的电视节目的影响力特别特别大。那他这个节目就是非常非常火的话，还是整个日本人都知道的那种知名度。
2: 收视率最好是达到40%，这在当时的行业里头没有可比性。陈建一在这里头可以成为四大天王之一，他才37岁，刚刚挑起四川饭店大梁，做到连续7个月不败纪录，唯一的纪录。
3: 法国菜、意大利菜、中菜跟热厨4个铁人嘛。对于日本人来看，有陈建一，他就看到哦，中餐原来变化那么大。
0: 最強の鉄人を決めるテーマはあれしかないと思いました。このキッチンスタジアムの大舞台を飾ってきたあのキングオブシーフード。それでは発表します。テーマはこれです。

ど料理人がシンガポールに出演中国料理を出すってそのことがねやっぱ僕はすごいと思うしやっぱそれは本当にこう千日さん健太郎さんのこうつないできたずっとこう歴史だと思うんでそれをこう海外のシンガポールに出すというのは、うん、やっぱ僕なんかにしてみたら本当誇りですよね。

枪队，枪队，就是手枪队！一帮蠢蛋！给我起来！给我起来！起来！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！

0: 諸君、一時の失敗は何でもない。弱気になるな。大日本皇軍はすでに首領を得た。安鎮を戦力を拠点にした。我らの次の目標は武漢だ。君たちの任務は従論の新四軍と反日分子を素早く制圧することだ。交通線をしっかり守れ。
1: はい、反日分子の包囲を強めております。

0: 確か小ちゃんどいとかいうのも十郎に来た。
1: はい、徳武と憲兵が全力で調査中、すぐに見つかります。
0: 早くだぞ。いいか、十郎は兵力不足だ。だが増援は頼んである。すぐに支援が来る。皇軍の大部隊が来れば、新四軍も小ちゃんといも全て駆逐してやる。
2: はい。
3: 老板，我给你这个价最便宜的。
4: 茄子，下次我再来啊。
3: 好，走吧，再来啊。
4: 怎么样，啊，兄弟们？好了，
5: 喝了喝了，我走。
4: 喜哥，和兄弟们上好几天了，走吧。你们谁啊？凭什么拦我们啊？
6: 我问你们，你们买这么多粮食干什么？
4: 我们是做生意的，我们买了粮食到镇江去卖。
6: 做粮食生意，那可奇了怪了。你们做粮食生意，不从老百姓手里收粮食，反而去粮铺，这么做有利可图吗？
4: 做生意上哪儿去卖，跟你有什么关系啊？
6: 关系大了，跟我们走一趟吧。
4: 啊！
7: 快走！快走！快走！快走！
8: 出てけ！行け！行け！早くしろ！

0: 少佐、戦況はどうですか。
1: 新四軍からの奇襲により挟み撃ちに撤退した。
0: 新四軍はなぜ間に合ったのでしょうか。
1: おまうにリアルシーが騙したのではないのか。
0: まさか。あのリアルシーは非常に臆病者です。騙せないはずです。
1: 情報が漏れた可能性は。
0: それはありえないです。
2: 何者？你的人有没有离开过军营？
3: 没有，太君，军营是我亲自挖上，一个人都没有。
4: 谁说没有？有一个。
2: 谁？